nanya oga bende ha tante nyande oga bebe jadi ke je pamo inde se oga pe ha tao nyane moi me la o ke anya jo he ha mo hola kuye to ke akora lu pache se oga beta jo hai pande ape ya se